kanë zinë qëpes e lëdu, dzules në ranë. Jevin që voqiel, një tesu aret. Kitem, anëzores du, ma havan në manë.

O dara perin noriz përpur darnum Inz mërzhek ajsor Të jerkës sut barice Iskjes hoqacin Ajskjanknem ajrum Uko që kan zor Të zore kajn him kice Vor më dragnerov Me qkere shojum Insko që kan qar Të qarën haram hacice U hënqujk knerin Voskoren në dum Insko që kan haq Të haq lok dërsice Iski me hkerin Të huqun që ka Insko që kan svor Të haverzhe im kohkice Iskin të Kodrume